Michelle. Frida. Kom ind i. Frida. Frida i Sydafrika, en Chile-emigrant. Der smål og smak, hvad din kanil. Der kvæl i hisset, absolut.

kaos. Hvor en ej kom, der har ud mig. Men lidt ræk smægte. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig. I bænder svarm for alle frauer. Ja, alle sinds er scharf uf mig. Ganz egal, hvor jeg uftaucht.